Danas je 4. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 4. jula 1190. godine engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. Krenuli su u Treći krstaški rat. Njima se u tom ratu pridružio i nemačko-rimski car Fridrih I. Barbarossa. Ti avanturistički poduhvati su koštali Barbarossu života, a Richarda tamnice par godina kada su se vraćali sa pohoda. Na današnji dan 1753. godine rođen je Jean-Pierre François Blanchard, francuski pronalazač koji je 1785. godine sa Johnom Jeffreysom prvi preleteo kanal La Manche balonom. 4. jula 1807. godine rođen je Giuseppe Garibaldi, italijanski revolucionar, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima, 1000 crvenih košulja, oslobodio je 1860. godine Siciliju od vlasti Burbona i u septembru triumfalno ušao u Napulj. Izabran je za poslanika Rima 1874. godine, ali je odbio titule vojvode i maršala, počasti kralja Vittoria Emanuela. 4. jula 1848. godine umro je François René Chateaubriand, francuski pisac i diplomata, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. Posle ranjavanja u jednoj borbi protiv pristalica francuske revolucije 1792. godine, emigrirao je u Englesku gde je ostao do 1800. godine. Po povratku na vlast dinastije Bourbon 1814. godine, bio je diplomata i šef francuske diplomatije. Povukao se iz politike 1830. godine posle julske revolucije i pada kralja Šarla X. Čitavog života ostao je dosledni reakcionar. 4. jula 1903. godine pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca u Sjedinjenim Američkim Državama i glavnog grada Filipina, Manile. Na današnji dan 1927. godine rođena je Gina Lollobrigida, italijanska filmska glumica, prva zvezda italijanske kinematografije posle Drugog svetskog rata. Istakla se u filmovima Fan Fan La La, Lepotice noći, Hleb, ljubav i mašta, Provincijalka itd. 4. jula 1934. godine umrla je Marija Kiri Sklodowska, francuska naučnica poljskog porekla. Otkrila je radioaktivne elemente radium i polonium. Prvu Nobelovu nagradu za fiziku podelila je 1903. godine sa suprugom Pierom i Becquerelom, a drugu za hemiju dobila je 1911. godine. 4. jula 1976. godine izraelskih 200 komandosa upali su na aerodrom Entebbe u Ugandi i oslobodili 102 taoca iz francuskog putničkog aviona koji su oteli arapski ekstremisti. Poginula su 4 komandosa, 7 od 10 otmičara i oko 20 ugandskih vojnika. Predsjednik Ugande je bio povezan sa organizacijom kojoj su pripadali otmičari, Nacionalnim frontom za oslobođenje Palestine. Na današnji dan 1997. godine američka vasijanska sonda Pathfinder spuštena je na Mars, odakle je poslata velika količina podataka o crvenoj planeti. NASA je spustila baznu stanicu i malo vozilo na površinu Marsa, a to je kasnije preimenovano u memorijalna stanica Carl Sagan, u čast ovog velikog popularizatora nauke, astronoma i pionira egzobiologije.

0: Team Radio 97,4 MHz. Team Radio. Team Radio.
1: Talasi Team Radio, frekvencija 97,4. U nastavku programa slušamo Jakova Jozinovića i pesmu Ja volim, a pre toga Aleksandra Prijević i pesma Kababa. Ostanite uz 97,4.

0: Tıka tıka tıka.
1: Kiti ne dedi? Hit nedeli. Hit nedeli. Tim Radio.
2: Sponsor hit nedeli. Tim Radio.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Flash Team Radio.
1: Čuvena izgradnja Keopseve piramide završena je pre više od 4500 godina, a ova građevina i danas fascinira naučnike. Veruje se da je sastavljena od oko 2,3 miliona kamenih blokova, od kojih pojedini teže nekoliko tona. I dalje nije potpuno razjašnjeno kako su drevni Egipćani uspjeli da izgrade sa tadašnjom tehnologijom. U nastavku programa vas očekuje pre svega dobra muzika i još zanimljivih priča.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, mogu... Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama,

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.